mu enya ya ofo eyo nya mi na duma rakwa seta chwa madabojie mu na moja ridi umu efru sania na yerade